0: nyame ne o ma
1: kai ko di ne ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje o ya bi pe no
0: ti wo fa pe ma wa ni ko
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o ya mo
1: ba tu mi aya ma wo ma ka
0: me si ya